Yo le murkanga ma. Yo ngurere out the bar ma. Yo men mak. Le murkanga ma. Yo ngurere out the bar ma. Yo men mak.